0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, došlo vrijeme da se pokrenemo, naravno ako ste već budni i čujete nas, a ako niste onda uživajte u blaženom, toplom krevetu. Mi idemo zajedno do 10 sati, tu je naravno i naš kolega Filip koji će nas gurati onako lipo do 10, naša tehnička podrška, tu je puno lipe glazbe, tako da mi ćemo lipo u ovoj prvoj uri proći najbitnije ove sride. Krenimo!

0: Ovo su Kemal i Danijela na Radio Splitu, pivaju nam kako oni ne mogu dalje, a mi smo provjerili jutros kome će Elektrodalmacija nakratko prekiniti aktivnosti po kući, tako je bit će prekida opskrbom struje, pa krenimo od Splita, Odoakova ulica, brojevi od 2 do 26, struje nema od 8 i 30 do 12.30, nadalje Dubrovačka brojevi 1 i 3, struje nema od 9 do 14 sati, put Žnjana 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 3 i 3A, struje nema od 9 do 13.30, onda ćemo malo prođirati do Kaštel Gomilice, tamo u ulici doktora Franje Tuđmana, znači na brojevima od 450, parnim brojevima sve do 456, kao i u Dolcu na brojevima 1, 3, 2, 4 i 6, struje nema od 9 do 14 sati. Dobro jutro, još jednom.
1: Da, dobro jutro. Kad smo već kod struje, imam ja jednu zanimljivost iz susjedne nam BiH. Tamo je više od 1600 potrošača ostalo bez struje, a za sve je kriv dabar. Pregrizao je 6 podzemnih kabela ispod autoceste između Banje Luke i Doboja. I pazite sad, radnici su ga sreća vidjeli, fotografirali pokraj tih oštećenih kabela, tako da imaju i dokazni materijal. E sad, ljudi i dalje nemaju struju, jer nije to baš tako jednostavno popraviti, jer su kabeli ispod autoceste, pa je potrebna i teška mehanizacija, svi ti pusti strojevi. Tako da, evo, nije ni njima lako, pitaj Boga kad će ljudi dobiti struju.
0: Nama dabrovi ne rade ove probleme, jedino ko vam može malo prikiniti su timovi Elektrodalmacije na terenu, a sve ostalo, ajde, hvala Bogu, bar te probleme s dabrovima nemamo. Heaven, Bryan Adams, predivna stvar, uživajte.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Tjedan velikih ušteda u Doti. Samo od 12. do 18. listopada čeka vas dodatnih 10% popusta na cijeli asortiman, uključujući i već snižene artikle. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr dok akcija traje i iskoristite odlične popuste. Tvoja Dota.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36.

0: Moja jedina, Goran Bare.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su
2: Mihaela Perajica
1: i Luka Matošić.
3: Dobro jutro, dobri ljudi. Nadamo se da ste dobro, odmorno i raspoloženo. Šta će vam više od toga? Luka i ja smo zaključili da komotno možete u bundama do podne hodati jer bura i dalje udara po Dalmaciji.
4: Meni ono kanaš, ne želim još obući debelu jaketu, malo mi je crnjak da me ko vidi, ali ja mislim da je prošlo to vrijeme, sutra će se vaditi iz ormara.
3: Ja sam jutro sisao sako bunda, sako onda neka jaketica između, tako ali da, slabo.
4: Nemojte se zezniti, stvarno je jutros friško, da, bura tuče, a nemojte da vas izbace iz takta ni ove jutarnje gužve standardne, vidim tamo od pod strane, put Stobreća, velika kolona, zagužvalo i oko Solinske širine u oba smjera, jutarnja slika kakvu vidimo, pa skoro svaki dan. Nadam se da će tako i ostati, da neće biti nekih izvanrednih situacija, vas pozivam naravno da ostanete uz Radio Split, otvaramo sat uz našu legendu, uz našeg Mišu Amoća.

0: Nije mene trebalo pita dva puta koliko 8 puta se. O, to se zna, odmah nama 56. Jerača mes, jerača mes. Dobro smo mi Hrvati, sad smo mi muke podli tereta toga. Ne bi Rusija ovo, Rusija ovo ne bi izdržala, sad su Hrvati izdržali. Ali što je vrlo važno, nema samo kad drogirati. Svi se žalom državu, kriv mu je račun, kriv mjesec, kriv Tuđman, kriv je ovi, kriv Tito, kriv Ante, pa je svi krivi. Pogledaj Ante, molim te, narivi koliko je šeta. Neće da radi. Doa ja kad ide ujutro se digne od kuće. Digne se ujutro, ima postala velika. Igraju na kart, 5 sati. Ja se vraćam uvečer i opet oni i dalje igraju.
1: Sredom u sredu.
2: Je, neko šeta po rivi, neko šeta po nekim drugim krajevima.
3: A sad ćemo mi vidjeti ko je šetao i s kojim razlogom jednim, a stvarno prekrasnim putem.
2: Santiago de Compostela, ovdje Split, Dario Bojčić, naš sugrađanin, stomatolog, naš zdravi veseli bili, dobrodošli u program Radio Splita.
4: Hvala i bolje vas našao.
3: Dobar dan, Dario.
2: Amo za one koji ne znaju, Santiago de Compostela je krajnja točka čega?
4: To je krajnja točka puta Svetog Jakova, koji se zove Karamafres, koji počinje francuskim Pirenejima, Saint-Jean-Pied-de-Port se zove mjesto i negdje oko 790 km od Santiago. Na mojoj ekipicom negdje oko 9 sati, eto, nakon 28 dana još ovoj malo i eto, ispunio cilj, nekakvu svoju životnu misiju, eto, i baš mi je nekako sam to obavio. Imao sam nekako plan napraviti do godine, do 50. rođendana, nadajući se to da je to možda polovica i mog puta životnog, eto, ako bude sreće i zdravo.
2: Uh-huh. 780 km, kako ste
4: prešli? Piše nešto na papiru, 783, zavis kojim putem se ide, eto, otprilike se dnevno prolazi, prvi dan, manje.
2: Uh-huh. Malo nam puca linija, ako možete negdje izaći gdje nema puno metala oko vas, ako ste negdje u zatvorenom prostoru, samo se malo pomaknuti.
3: Dario, obično se kaže da na ovaj put čovjek ide zato što ima neke svoje osobne razloge. Što je vas nagnalo da odete na ovaj put?
4: Pa evo nekako, ima tri cilja kod katolika, to je doći u Rim, Jeruzalem i Santiago, gdje je grob apostola Svetog Jakova, prvog apostola koji je izgubio život zbog vjere. Eto, kako u Izraelu je rat, ne može se ići, ja sam odlučio to preskočiti pa doći u Santiago i već nekako 10 godina ja to planiram, pa onda je došao bio COVID, pa jedno, do godine, pa još jednu godinu ja sam čvrsto odlučio lani krenuti, kupio kartu u travnju i eto krenio 15.9. iz Splita, a 16.9. započeo šetnju. Na putu se, mislim, sretne, ljudi idu krenu sami.
3: Da, kaže se obično da na kamin odlaziš sam, ali nikad nisi sam.
4: Ne, nikad, znači, možeš birati društvo, stvarno raznoliko, kako sam ja imam običaj šetati malo brže, uglavnom sam šetao s nešto mlađim osobama, tako da sam imao tu nekakve, imao sam i očinsku ulogu čuvajući neke koji su bolesni ili pomagajući. I na kraju jutra sam došao sa jednim prijateljem Amerikancom i jednom curom iz Italije, ali evo sad sam baš jučer sreo i našeg generala Zdravka Klanta, od njega sam sad vidio baš u katedrali, tako da sam eto, nešto malo, prvih dana me nisu Hrvati baš nismo se sretali, ali zadnjih dana sam imao 3-4, eto i naš.
2: Da vidite. Kako imam privilegiju dobiti po koju vašu fotografiju, da. Bez hrvatske zastave se nigdje ne ide.
4: Ne, Hajdukov dres i hrvatska zastava je tu, pa nadam se da će nam to večeras povijeti Ajaksan do nekada.
2: Večeras sigurno neće, ali sutra hoće.
3: Dobro, kakav je bio osjećaj nakon tog, to je fizički stvarno naporan put, ali se čovjek pripremi fizički, psihički, kakav je osjećaj onda kad dođeš ispred, na trg ispred katedrale u Santiago de Compostela?
4: Pa osjećaj je nekako oglašanja da se obavio neku svoju misiju. Mislim, nekad vidiš ljudi plaću, evo, ne znam, sad možda će mene uhvatiti suze na mise, evo, sad će misa u podne.
3: Hoće, sad će emocije proradi, da.
4: Tako, ali dobro, možda, bilo je uglavnom, jedno 7-8 dana, smo imali baš u veliku vrućinu, ja mislim da je možda bilo u Splitu tada vruće. Tako da je,
3: Izdržalo se sve to. Puno ljudi se upozna na ovome putovanju, je li postala možda onako neka priča ili sudbina nekog suputnika koja vas je posebno dojmila?
4: Pa evo, upoznao sam recimo jednu curu iz Belgije koja je patila od depresije, nakon par dana smo hodali zajedno i mislim da na kraju sam vidio nekakve osmijeh nad njenom licu, možda sam ja bio pomogao da je bude bolje. Uh-huh. Tako da,
2: A vjerojatno ima i osebujnih ljudi.
4: Ima i osebujnih, mislim, ljudi dolaze neki iz avanture, tu je bilo svega, mladi se zabavljaju, bude tu i čak i nekih ilegalnih supstanci, sad što nije za spominjati u radiju, na radiju, ali uglavnom ljudi krenu neki nakon završetka neke karijere, kad daju otkaz, nakon, evo je cura ovaj Italijanka, ona je završila medicinu, ona je još jedan momak, sad prije specijalizacije dođu, tako da svak ima raznih razloga. Mislim, sigurno jedno možda 20% ide iz religioznih, neki idu iz tako nekakvih avanturističkih, ali svak na kraju nađe neki svoj
3: mir,
4: smisao ili mir.
3: I mir, i mir na kraju. Postoje oni trenuci, naravno, kada čovjek hoda i sam. Kakve se misli onda roje glavom?
4: Pa misle, evo ja sam recimo običao izmoliti krunicu svako jutro, onako dok još bio mrak, jer smo kretali u Španjolsku, inače sviće puno kasnije, tako da bi dio puta, pogotovo kad je bilo vruće, bi mi kretali već u 6 ujutro, bilo je negdje sat i pol do 2 mraka, onda se malo odvojiš, izmoliš krunicu, nekad pustiš malo nekakvu dalmatinsku muziku da se malo kad je teže zahodat, a onda jedan dio pričaš tako da imaš opciju ili ideš sam ili u grupi, ako ti neko paše s tempom onda ideš s njim, tako da nisi vezan s nikim i eto, svaki dan je bio nekako različit, osim te malo vrućine, imali smo sreću da nas je kiša uhvatila samo jedan put putem, jedno par sati, a ove druge dane je nešto padalo kad bi već stigli. Tako da, eto, imali smo uz Božji blagoslov, kiša nas je zaobišla, ona je možda čak i gora kad se
3: od vrućine. Spuči,
4: kad od vrućinu možeš nekad malo, ako kreneš ranije izbjeći, bilo je par
3: ali
4: puta,
3: kišu ne možeš, da.
4: A kišu ne možeš, tako da je,
2: da.
4: Da je to stvarno
2: Dario,
4: jedno dobro iskustvo.
2: Gdje se spava?
4: A spava se u prenoćištima, tako to se zove alberge na španjolskom. Gledajte, prvu večer sam bio samo u sobi s dvojicom, od toga jedan Koreanac, pa imao je radno vrijeme od 10 do 6 je harkao bez prestanka. To me odmah malo me deprimiralo, ali sljedeći dan recimo u sobi je bilo 50 ljudi i bilo je relativno mirno. Tako da,
2: nije bio Koreanac.
4: Nije bio Koreanac, a onda sam počeo koristiti ove
3: čepiće
4: za uši, pa onda malo to ublaži, ali čovjek se navikne na nekakav ritam, pa onda mu počne manje i smetati.
3: A kako je lokalno stanovništvo? Oni su se naravno naviknuli na hodočasnike.
4: Pa gledajte, oni su pogotovo na početku ili u manjim mjestima vrlo srdačni, na onih, mislim, koji naši što je turizma i oni žive od hodočasnika. Malo je, recimo, kad uđe se u veće gradove, tu su ljudi možda malo nervozniji, nisu toliko gostoljubivi prema hodočasnicima, ali uglavnom ovaj dio sjeverne Španjolske je vrlo, vrlo zanimljiv i povijesno i kulturološki, ne znam, ima stari crkva, starih preko 13 stoljeća, ja mislim da ovaj u Ronce Svalje su samostan slavi 900 godina u godinu, tako da je stvarno što se tiče i gastronomski je super, to bi se Vedranu vjerojatno svidilo da je išao s mnom.
2: da, hvala ti.
3: Ja bi obilazila povijesne znamenitosti, a Vedran bi išao po
2: gastronomiju, ja pravo.
3: Po gastronomskim povijesnim znamenitosti.
4: Dobro, Joha je drugi dio, znači koji je baš poznat po vinima, poznatima, tako da je bilo je čašica dvije, nije bilo pretjerano.
3: Pa dobro, treba spojiti ugodno s korisnim.
2: Nije, to bi kolegu Marka Miličića pustili da proba. Ali ovako, Dario Bojčić, splitski stomatolog na putu Svetog Jakova do Santiago de Compostele u našem programu, poštovani slušatelji, javlja se upravo iz tog grada. Jeste li popunili cijelu knjižicu s pečatima?
4: Ostalo mi je još par mjeseca, gospođa koja je bila u uredu u Saint-Jeanu mi je rekla nemojte baš puno pečati jer će vam faliti na kraju, međutim na kraju je bilo, ostalo je možda dva stupca, 7-8 komada. Ali
2: dakle, to mora, da objasnimo ljudima, vi morate svaki put,
4: moraš svaki dan dobiješ pečat ili u nekakvom kafiću ili u prenoćištu, ima negdje mjesta gdje ljudi samo inicijativno stavljaju, tako da je bilo vrlo zanimljivih i osebujnih pečata, a od zadnjih 100 kilometara morate imati dva dnevno. Znači, to je zadnjih 100 kilometara se računa kao da ste obavili, tako da imam, ne znam, nekakvih možda jedno 70-ak pečata, može sad možda 80 otprilike.
3: Jel bi ponovili ovaj put?
4: Pa ponovit ću, ja se nadam, možda ne ovaj, ima još 6 različitih puteva, možda portugalski put, onako od Porta nije predug, on je oko 270 km i može se obaviti nekakvih 12 do 15 dana, tu se nadam, možda će mi se i supruga pridružiti ako bude ako se malo fizički spremi bolje.
2: Dobro,
3: a malo ćemo i šetat će po Marijanu i Požnjanu, pa će se fizički pripremiti.
4: Ali mislim, kad se ide recimo 20 km dnevno može obaviti svako koji je zdravstveno ok, tako da uđe se malo u kondiciju. Evo, ja sam baš gledao na satu, ne znam, sad prije kad ideš na Marijan Pusti bude 160, meni je sad 130 na Velikoj Uzbrici, tako da vraćam se spreman. Garcia, evo, spreman sam za, bar za stopera.
2: Da, evo, ako kao jednu pripremu možete odraditi između Sinja i Rame, to je 112 km. Eto.
4: Tako, e, sad postoji, gledajte, u Hrvatskoj sad postoji više Camino putova, recimo Krk ima 7 dana, sad je napravljen je put između Dubrovnika i Međugorja, međutim još je to malo logistički nepripremljeno za prenoćišta ili restorane, tako da, ali možda će za koju godinu i to u nas zaživit, pa nekakvih 5 dana Dubrovnik, Međugorje, to nije, to je jedno 130-140 km, to je izvedivo. Možda za svakoga, tako da, eto, Vedrane, imaš izazov.
2: Da, da. Hvala lijepa, Dario, ne bi bilo loše, ne bi bilo loše.
3: Posebno kad se sračunaju svi oni benefiti koje dobiješ je. Nakon tog duhovnog putovanja.
2: Dobro. Ja prođem onaj dug 32 km, nisam neko vrijeme, ali prođem od Splita do Sinja, prema tome...
4: Dobro, to je. Evo, mislim, za Santiago doći, mislim da se mora 26 puta doći u Sinju.
2: Do Sinja.
3: Do Sinja, dobro.
2: A dobro je, onda mogu u kružnu liniju Split-Sinju odraditi 13 puta i to je to.
3: Ja mislim da to svako može izdržati od svih nas i da na kraju se slabi.
4: Bude ljudi koji pate od žuljeva, od mene recimo prvi 17-18 dana sam imao baš ono savršeno bez ičega, osim malo vrućine, onda sam imao jedan lagani upal u tetive na stopalu, ali je to, mislim, uzgled malo terena, je tako, to se da izdržati, nije to bilo sad za uzima tablete, malo je lagano nelagodno, ali možda nekakav tak duži put da te ništa ne boli, onda nisi ni osjetio.
2: A to da si doma mjesec dana, nešto bi te zavolilo jedan dan. Dario Bojčić, splitski stomatolog, javio nam se iz Santiago de Compostela. Dario, osjećamo da vam je bilo lijepo. Ostanite dalje u tako dobrom raspoloženju. Pozdrav vama, cijelo vašoj ekipi, do slušanja u programu Radio Split.
4: Hvala i pozdrav Radio Splitu i svima u gradu Split.
3: Svako dobro.
4: Doviđenja.

0: Zalud je govori, a jel ovo na nas se odnosio?
1: Ja se nadam da nismo uzalud govorili, da smo barem malo bili zanimljivi.
0: I ja isto tako.
1: Nada živi najduže.
0: Ali ćemo mi ponoviti i za starije ljude, pazite što radite s novcem, evo da ne bude baš sve. Nemojte nikome vjerovati. Ako vam neko dođe da uplatite 2 eura i da će vam donijeti kavu, ne vjerujte dok vam ne donese kavu.
1: Prvo kavu, pa onda eure.
0: Tako je. E isto tako se ponašajte. Kad vas neko nazove i uložite nam 10.000 eura, kriptovalute, nemojte. U 90% slučajeva imat ćete problem. A teško da ćete ikad išta i dobiti od toga. Prema tome, samo provjera, ako vam je bilo šta sumnjivo, zovite policiju, obavijestite ih, zapišite broj telefona. Čuvajte se, pazite se, ako nećete vidjeti u tim godinama, tko će vas čuvati? Dica? Hajde, dobro.
1: Jer onako sve što u životu steknete možete steći samo sa svojih 10 prstiju, nikad vam niko ništa neće darovati.
0: Osim,
1: i nećete se preko noći obogatiti.
0: Osim topline, lipe riči, dobro provedenog vremena, pa bar smo nešto dali, ja mislim.
1: Evo, pomogli smo recimo našim slušateljima ako imaju kroničnu bol, da se mogu javiti u ambulantu za bol.
0: Tu će pima kazali da mogu ići pogledati dobru izložbu fotografija.
1: Tako je, malo smo pojasnili kako će sve funkcionirati vezano za blagdan svih svetih i dušni dan i kako
0: kazali
1: ćemo
0: da
1: se riješiti.
0: Šljaka oda tamo, vidiš,
1: svašta
0: to. Smo,
1: smo
0: malo počistili ceste, prometnice.
1: Evo, sjetili smo se i Veljka Rogošića i tako, evo, viš, malo pomalo i došli skoro.
0: Sad sam imao odličan poziv, privatni, neću previše duljiti, javio mi se jedan čovjek koji ja ne znam, predstavio se, isto je jako povezan s Veljkom Rogošićem, njegovom obitelji, izgubili su kontakt, sad ćemo ih povezati.
1: Znači, Radio Split spaja.
0: Kao i uvijek.
1: Ajmo mi sad spojiti sve nas zajedno da vidimo kakvo nas recimo vrijeme sutra čeka ili kakvo nam je stanje u prometu. Ako smo sreće pa ćemo ranije s posla otići. Ako
0: mislim
1: ne, onda
0: da ćemo ranije.
1: Ajde, mislim da ćemo upasti u gužu, ali nema
0: veze. Ma i nećemo, nije toliko loše.
1: Sada ne, ali kasnije.
0: Imotski Lastovo 19, zatim, čekaj da otvorim ove naše temperature. Knin, Sinj, Split, Zadar 20, Komiža 21, Makarska, Ploče, Šibenik i Kaštela 22, to su ove najfriškije, zato sam nekada slučajno ne pogriješi, jer taj jedan stupanj gore dole neće vam puno značiti, ali ja bi se osjećao krivi, nakon ne bi bilo skroz precizno. A što se prognoze vremena za tiče?
1: A bit će sutra slično koji danas.
0: Misliš?
1: Ma bit će ovako neka umjerena bura, negdje će puhat malo jače, ali kod nas onako sve isto, najniža jutarnja
0: ali
1: temperatura.
0: Ali u noći ponovno umjerena do jaka.
1: Ma, ali već smo se sad naviknuli, neko napuši. Ajde, brže se suši roba. Ako ništa drugo,
0: je,
1: ali
0: inače zovu evo prehlada. Pa je tako da znaš.
1: A temperatura zraka onako između 14 i 19 na Jadranu od 19 eto do 24, ili ti sad lakše odmah toplije oko srca, oko duše odmah 24.
0: Je, stupna. Kako da ne. Alan Mornar, glazba, ton majstor, a i povremena intervencija u program kad treba.
1: Eto, 3 u 1.
0: Mariola Milardović-Perić
1: i Vedra Noćašić su bili danas s vama. Vijest je svakih puni sat vremena donosio Ivan Perdić. Nekad su bile dobre, nekad su bile malo loše, ali to je takav je život.
0: Šta, hoćeš kazati da Ivan ne radi dobro?
1: Ne, nego nažalost nekad donese i loše vijesti.
0: Ali život je to.
1: Život je takav kakav je i to je to. Nadam se da smo vam bili ugodno društvo. Ako nismo, onda nas slušajte iduće srijede, možda se malo popravimo do tada.
0: A potrudit ćemo se. A svima koji ste bolesni, želimo da što prije ozdravite, a posebno male djeci. Zdravi i veseli bili.
1: Do slušanja.

Novo Sad. Evo nam damen kapela. Šinjorine moje lipe, izvolite, izvolite. Mogli ste dobro...

zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mjaka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Bravo, bravo, svaka čast. Svaka čast. Svaka čast.
1: Provele noć na putu kojim kreću.

0: careca, Sócrates.
1: Ah, znam, puno je on tega reka.
0: Je, puno, ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka, upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.
2: Aj.

0: do something. Za kraj našeg druženja ove srijede, poštovani slušatelji, a s vama su bili Šime Kovačević, Alan Mornar, Sandro Bilandžić i Miranda Hrabar. Poslušajmo i još jednu priču naše Ane Grabovac.
1: Linda. Vrijeme starih maritima, prekaljenih morskih vukova, koji su život dijelili s morem, a brodu davali dušu, doista je prošlo. Sada su novi moreplovci drukčijih razmišljanja, potreba i manira, kojima su izmijenjena mnoga brodska pravila i ponašanje. Šteta. Ova moja razmišljanja ostaće u crvenim skajem presvučenom predsoblju brodske kabine. Jer ja idem doma, u željno čekani kućni mir. No radost skorog odlaska umanjuje mi misao na Lindu. Prekrasnu kuju za koju sam se vezala. Biće to tužan rastanak. Ona tako zdušno dijeli s nama ovaj naš brodski život. Uz onaj svoj teški pasje darujući svakome od nas puno dobrote i ljubavi. Popodne smo điravale do Prove, nekoliko puta. A znam koja od nas dvije bila sretnija u toj šetnji i druženju. Dok je donedavno mogla šetati po brodu bez ikakvog ograničenja, sada su joj kretnje usmjerili i reducirali. Linda je naime stasala u pravu damu. Time je dobila i žensku posebnost kojom je zatekla i iznenadila lažne morske vukove. Ignoriraju je, ne žele je blizu, ne maze je više i ne puštaju u svoje kabine. Nisu očekivali njezinu ženskost. Takva nečista postala im je strana. Ne žele je više, zabranili su je kretanje po brodu u danima njezine nečistoće, jer im šporka je brod i gadila im se takva. Linda očito nije razumjela promjenu u ponašanju svojih dojučerašnjih obožavatelja, no u okvir njenih preljepih očiju uvukao se strah. Više se nije usudila pratiti ikoga po kuverti, jer su je gurali od sebe često uz pogrdne komentare. Jedino sam joj ja ostala privržena. Možda je u meni prepoznala sudruga po istom ženskom obilježju i slijedila me posvuda. Veseli mi se i pri svakom našem susretu podigne prednje noge do mojih ramena i ljubi me pravim ljudskim poljupcem. Lindu su iz udobnog salona posade preselili na kuvertu u jedan mali uski prolaz na Provi. Teško mi je bilo ostaviti je na kuverti dok me molečivo gledala kako se penjem u svoju kabinu. Morala bih je izbjegavati, ne susretati je više i ne šetati s njom, jer će mi biti teško ostaviti je na brodu i ne vidjeti je nikad više. Veliku nepravdu činimo životinjama dovodeći ih na brod. One su nam ovdje radost i veselje. Družeći se s njima u ovom lamarinu, osjećamo blizinu doma. Doista smo sebični. Jednom sam se za objedom usudila reći kako smo nepravedni prema Lindi i mačku Pepiju, jer smo ih za svoj gušt doveli na brod. Odvojili smo ih od njihove vrste i prirodne sredine. Nepravedni smo. Život je ipak nešto više. I ma koliko ih mi dobro hranili, uzeli smo im mogućnost izbora. Brodski lamarin je iscrpljujući. Teško ga i mi podnosimo. Ali živimo u njemu po našem izboru. Nikada neću zaboraviti Lindine oči. I onaj očaj u njima. Bila nam je igračka, objekt zabave. No kada je prirodnošću postala biće s ljudskom posebnošću, nije nam više trebala. P.S. Linda je smrtno stradala u jednom portu sjeverne Europe. Pregazio ju je kamion dok je trčala za mačkom. Mačak Pepi je skočio u praznu štivu na dugom putovanju za Ameriku i na mjestu smrtno stradao. Rekli su mi da je uobičajeno šetao uz rub štive, gori doli, gori doli, a onda je odlučio.

Dankeschön, dankeschön. Sad, mislim, zaista sam hvala, sad jedna pjesma koja možda razumlja, koja nije, idemo, zašto, zašto, pitaš se sam zašto, why, što bi rekli, Englesani. Let's go, Englesani! Ho, ho, ho, why, why, why?

Hvala. Evo, baš mi je drago, baš mi je drago. Tako smo se dobro zavali. Olično, fantastiko. Let's go.

letter. Io tomba, cementerio, Nuestra Señorita de la Navidad. Dankeschön, dankeschön. Very much, very much. Áno, let's go. Ja som brzový pas zostavil do gospodára, vieš sa. Ináč ovu skladu posvedčujem svim Beskućicima. Ja som jedno vrijeme bio Beskućic. Znam, kako, u konasu našoj zemlji niko o njima ne vodi računa.

Ja. A sad jedna stara tragedija, nije grčka, ali je moja. Vrijeme da se krenem.

Браво, браво, всяка час. Всяка час. Всяка час. А мислим, нисмо дошли на балет, не у циркус, је тако? Дошли смо на један обичан концерт, поп-глазбе. Значи, имамо сад, мене не занима, је тако?

graczy wszyscy mi zaśmieszniał program. Na krocz prieto polkosy kut. Jesienem karnem byli jestem rad. Ovo je naš najbolji koncert u ovoj godini, pa možda i više, tako? Lako noć, prijatelj, živim!